0: ります。ご利用され、傘などお忘れ物をなさいませんようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。渋谷終点です。
1: レゴ線、エクロ、日吉方面が乗り換え。